0: kubere si ekwotoni ade ena ye ekofuom panimfo akire se akwada wubetumi asuma no akwada betumi ayadwuma na emmom ye wo babi akwada no na ho odi duru ye wo adwuma akwada ye na ye wo adwuma empani ye eti se wonipa kro wo yira akwada twai na akwada ni wontumi ye wo se wonya enu ne se wodi akwada no ye adwuma eburo na ho odi nso na pani ba ko ya wukwa suye ye shape di nse msuwa niye mpeni mfuwa na eshe wonsa mpeni mfuwa wawono munu wadi ya tu ya se gana hase yi wabode ura esuwe bi ya sombra chie wadasu jine muwa de mkwada ye juma eburu wa huwa denso tuwedi ya dese diye na haba se afi ya sentire dasa ade iso se mkwada ye duwa kwa mkwa sumu no red card ye yidi ya chile u mpeni mfuwa se wua wida se suni bie die biano wa obata obata mbone uni obibaso na tia na se udise muane udie
1: it's minister of labor any partners na bo die mosa da we yem pantia e mama ko ti se en kwada e bi o mojuma zen enye enti pota na asia na se e foda wuru atia ajuma den e den kwada ye se wo assembly se en kwada na ye daache em se daache dia se e gbo kun ban na kwada ye do moye ajuma den a ene man no na ye daache wo he ye nka se en pan kwada nje ajuma na moye se ajuma e bo ma ho den so enti nyina ye nkun ti a se ye mfan bo fra enye ajuma den je mo moye ajuma emro ba ho den so ajuma ene omo enfi omo adi ese se de be yo ima sam kwen ku bi ina se tre ma na so nte na se omo su wa na moye ne pe ni papa mbe pa ko kasa ama ne hu se enye ye di kan no ye nkon ko chi ni pa ko ona ne nkasa se de o ye enye o tete a fa ko se ya se no ye ne pri mo na mo ye se abo pro so ma ne ma me na no ben ko so mpa ne to enje se ba na se o nte ase a na fe de mra se no
0: abusiani wapeni pitenchi enu wetufo wo boda wuro se mata ye enhwe no amfa nkwada nkoku nkwasumuo no ena achese ne beso a wo buo se akwada wo se wo mane maame na wo so bento ampa ne tuntiri se be no glorify
2: devrebiam se
0: etifaso na bisma kote international labor organization penina wokosi wanam ewa adwabo yase no no wonso ne dia yo dia toaso ne se enkwada ne omayi dache ebi a wodi akwada no ye adwuma ne ka wosi o ena ye ya breso kora ne na adafom ena ya breso hwe ena ye soa besepaka wo soa besepaka wose nenko ano mabreso nko eti neidie ba bia bre no aduro no nya afi na wode wode e ba afi apema henkura duwa wotwe ba ko betoto ne 2026 hu
3: respect awareness so na mo fanya mo obia be hu se e se ye bombo fan hu ban na mbofo so ye de mo ye adwuma den no ye be gai nti ano no awareness aye ye ene de e se ye ka chire mo nya ne se nkwala mo ye ye daachi na adwuma den ani akwala ne nkofo nkwala ne ye no eti mi se mo daachi e de ye bebre ye bo mo so ye ani bi e wo ho unhu ne ne daachi no bombo be hu na aye too late na wa se abofo ano ne daachi abusa bi bebre wo ho a se bi se bi ehia e wo busiano but to me a shame bofa no mo ko enim a o mutime ba e be yisa o hia no e free obusiano mu enti ya pese ya si nyina any Ghana wo for in particular ya hwe so na emfa ya ba enko ya hwe so na ema ya mba bi pa no mu nda ya hwe so na ema nkola ne de na ombe di ombe ya mpeni pa na asuje aba o man ni mu me na ifuto ka kan pese me de ma awu for
0: Abusiani a wuti ye ni International Labour Organization penia yesi na wotwi nyina busumi nyina nkwada ye de wo ye adwuma buru wa ho de so ne dan ye die eti pani kosi wa nem bisma koti ene wate ne no
2: enye na no aso na ye gina na no pano sia kase bo de besumo no ye die vie culture kotu place wose pe before chu sen na ema wo homie na fi umu ba wonu mu eba no enye kama ahu enye ham ya so do anoko obi nchen na ukokasa na yachichieti na yachichieti yesa no a na wawofa ho agen na se wosenso ni betie na yifita no ye culture kotu place na wosenso se bia ebubu kaka eremu no eno so do etwasee mansanka bofie na DBS Industries Denso boni mapapa padie DBS na de ma 10% discount was what the tell for to butum and found in madodo ato DBS nche uvia wa mamu 10% nyuma ko ne boye ti dom. Na ene ye ura yure baba kosa adesin. Bevde na kasadi esi nyam yadu mochina kwa siyada. Mm. Ena bevde no esi. Mrs. Baba Kosa Adesin. Baba Bakosi. Mami, nyami wunshira wate. Nyami nyo kesie. Na omwa pomudin papa. Ene enkwa tinti. Wakuma suwa diye nye na obwa diye manumre mumao. Sido wabada yene tima. Na wubwa duduo. Yadro ya duduo. Na obwa diye shesa akumano so. Na mko suwa nshira wu. Omwa pomudin papa ema ye. Na oma ye. Umpa ibi yaswa bonu kukuwa mno emre mu. Yadro pa mami. We appreciate everything. Ya weye edima. Nipe biyo benwo. Nyami nyo kesie. Have a blessed day. Tido. Wuni mbaba bakosi. Nyambo tine na wada Yanuwa weshinu e happy, happy, happy birthday. Mommy, we love you so much. Yebi
0: Abra, yemfansi ye
2: Yebi,
0: yemfansi na Mamiye kuya gengema
2: Gengelicious
0: Gengelicious woman Nena ye krado no Obabe tuwa so Wadi asetina pejume dieno Premo tuwa Ewishi ya kasi yeno Patu Yedebe bremo
2: Yebe sam
0: Midi edi ye kuya Buachewe Yadom JP Enafe
2: Abena pokuwa Ah Winnie Yep, that's right.
0: Bisha mwini ya fuu na niye mfensi ye na obaye yo jina wechi ya no ofentem dudu wako hii
2: jese
0: wako hii FDN microphone ya niye tia
2: ya niye
0: tia ya tia sudia you own the mic
2: ee
0: ya niye sabro funasi
2: ee ya niye ketua
0: ya no the pressure but the best tia susa
2: masamba ya jabote
0: donesh uchikasa mema
2: muntu waso
0: wei mime mwa muso meni si muntu waso adonesh iba miye pressure sa
2: ene jepi ya ntu waso
0: na neme visi dia niye nkanchile no
2: odabi entensi
0: Nama sewa. Nye nkanche no.
2: Mo, waya die.
0: Wazini, wazemi huni na afu.
2: Au, kuspe.
0: Gafra. Gafra.
2: Eye, yoko, wai.

0: se na wo nipa kro na na wo ye hwan
1: ana na question he wey busa because me kind of crutch as a Ghana for no ball mo money so on be boa community no ana de ewo na ye dema me me baba nti nsi brabe sua de me no bi still na man for pay adwuman for okay so say Ghana for 300 edikamba ebi mu nam kwan mu ba salon so no am na ye adwuma wo say am pa say on be
0: so abu man so beautiful omo ti mi kama ya bo de kama ni eye ni ni Ghana for na eye
1: yeah as matter of fact oban salon mu dia amam for ekrumo for no pe Ghana for mo
2: right
1: for Ghana for
0: so you can make money man ni na no obeba but e je ni be ba wo mu ti mu pa wa kaka do ni ni ti ye ni ni ti ji obi aba o ma sa service ni mami e mami ma ho ye fe ema me re no ho ye fe ema me nua ma ho ye fe ema me nua ma ho ye fe eni e bet minima de ne ye ba me se me ni be ni brebe ko ji na juma na ye wa be ji na juma e
1: abun da do me enkanse no e amati de de bon bi o se oho ho ho nya de e ko ma ni ya
2: right
1: nti se obi person reason eni ma we true se de nti na mo mo ye sa wan hwa wo nya ni bia wo na de ba ko a e ha adwo ni se on say iri asino in pain for ewo oman mu na ye won ko fo bi o mu influence
2: right
1: nti so bi o influence oman mu no ne ni ya o ye ni na se mo ka no na dodo na ye de di akire
2: right
1: a o mu e de ye adwuma nti me personally na ni pa bebre a o mu South Africa o mu ye Ghana from Becker Church ye no o mu ni issue na o mu ni issue bi a baye wo nkofo bi on ma omo ankasa omo personal gain nti no omo e kan sem na sem na omo kan no yesu nkuntum po ene no krese
2: right
1: nti sa sem na nye no krekra na enam so wo influencer na sem bi obeka bi nkofo ji tum no na amanfo sha ase de ye adwuma nti empenfo na bi ne wo oman ni no na e kan se mo adwuma a mo ni a mo ye no awoko aba abeje in reality no mean say ensa no dwuma he wa odia but then am say omo influence e bia one way the other no omo tin influence in kofo nti asem bia nso wo ka na be no kre
2: right
1: because end of the day no ni pa ni to onya bi bi ni and no man reason even though reason ni no kre but onu so say be ni nka say onu na wo mpe bi bi ni nti no and e wo asem no kan onfa no ho nje wisa na ye nkoye ni nti mimi free say eye kasa nipa no bi eka ade ye omo ade na ma bi do something so
0: yo afiyam yetin si eye yenuanum so de okay e baaye odi mu akotripa Ghana footy o mati o phone so a sama the genesis e kwa ya utimi bu a Ghana fo ni bia no it be ma Ghana nam sini oh Mr. Kwashi Echi eso so e ma ni minister e mo no communicate is the bear Ghana for o me ja dodo aba niero ma be fie my genesis it is saying kwambe so na now nam mu
1: okay
0: so say ye ni ni se bi eso so bi pie but now we no call for the meeting pie e dia kokudu na nam wo
1: no pass am say ye started Ghana community concerns group no ye meka say nko pandom nipa eje group ni di nti akweso we anyway edimawe ana free ho no ye make sure say ni ye bia no de ye no kra ni eka sa asem no ye ni ho adanse a ye meka nti e ba ansa ndiri se dodo na ji asema ye ka di nti asem bi e beti e free Ghana embassy no ana asem ministry of foreign affairs no ni aba ho deru ana de wo mu se enya abotrechere chere asem ni mu yie e de ma common person no e ti asem na se nti ye ka se ba na abonitu mpo se e a ye bi chechere ni e na o kan no e de ejina ho made en ni enya abotrechere chere se na be a common person no be ti ase nti ye sa communication no ana ye no ye platform so remember say ye wo WhatsApp group no a hold no 6 ni nyina no I am man go for so there were another group or telegram